0: pfara muzika ne hu kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM. Punda Maria, Kruger National Park, Malamulele, Salema, Harambani. Parapara FM 87.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Ndi ḓo ḓivha ndi khou nifha yeneyo tshelede tshifhinga tshoṱhe na mini zwoṱhe, mara hu vho nga nṋe nda ndi khou tou ita zwiṅwe zwithu kha ini ma vhana vhashu.
1: Mudzamani, ni ri mini? Ni ri nṋe ndo ni homboka? Hoi, Mudzamani, zwine na khou amba zwone a zwi pfali, na thingo ni homboka. Zwo vha zwo tou tea uri nṋe ni mbadele, Mudzamani.
0: Mara, why ndi tshi tea u ni badela nga nḓila yeneyi ḽa tshisambureni? Na dzhia tshelede yanga nnzhi nnzhi tshisambureni, tshelede yanga i si na vhukono, nga nṱhani ha ḓuvha ḽithihi fhedzi.
1: Mudzamani, no vha no ṱoḓa nṋe ndo wana vhugai? Zwavhuḓi vhuḓi ini no vha no humbula u mpha vhugai?
0: Ndi khou amba uri thi nṋe na ini ra ro tendelana uri.

Alien Alias, Teased by Nature. Ndi la mfumakadzi ene Musiri Chisadzaka, muzika wa jazz unowana langa mandesa kama Taliana. Wanachubwa panda kuma nga kuwonere kwawe osedzawa na uri anga to toma kana utovea milenje yawe na zwanda na muhumbulo kha helosia la muzika wa jazz. Zwinga muchimbirele nga ngo zwa chimbira ya zwato chimbira nga manda ndumuri zwinga zwine vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri zwe zwa ita uri a fhambane na vhaṅwe vhafumakadzi ngae vha ri kha ḽifhasi la muzika wa jazz ndi kuvhalelele kwawe. Kuvhalelele kwawe havhaḽa vhaṅwe vhane vha zwi pfhesesa khwine ndi kuvhalelele kwawe kwa muzika hezwila ri tshi amba ri tshi ri 3-4-4-4 ngauralo ngauralo u swika hune a dzhena vha to zwi pfha uri jazz u i pfhesesa khwine nga maanḓa nga maanḓa. Ndi hoyo mufumakadzi Alien Alias.

dzimvulani dzo radio na kha mitshelo to radio vha nga thetshelesa zwavhuḓi vha ḓo kona u ṱalutshedza uri muzika ungaho wa vha mukalavho Bob James vha to zwi pfha uri hoyu muthu ndi mudzudzanyi wa muzika, a dovha a vha mubveledzi vhukuma, mubveledzi vhukuma. Vha ḓo muhumbula murahu hangeini ṅwaha wa gidiḓa ṱahe furaru ṱahe tonga ndi zwifhinga zwo zwa zwi a bebewa ngazwo haningei. O ḓa ita bvumo ono thoma u vha na miṅwaha hanefha tshi vho ri vho 15 ya kha ya 18 musi a tshi ri u tamba piano kana dzi keyboard ngo to ralo vhathu vha tshi tshuwa nga maanḓulu na zwithu zwi hone na shangoni. Zwino holu luimbo lupfhi Maputo ndi musi ri kha ḓivha roṱhe kha luta lwa thoma lwa muzika wa jazz hanefha na kha Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ndi kho ḓo fara ofani zwezwino zwezwino a vha tshi ri vhudza nga uri na nga ngei kha ḽifhasi ḽa golf zwi kho to tshimbilisa hani. Vha ḓo zwi humbula uri hu kho lwelwa luvhele lwo imaho nga uri a hu kho to vhuya lwelwa luvhele luṱukuni, tshelede ya vhuya dzhena 2,000,000. Vha ḓo zwi pfha na vhona uri hu vha hu khou shumiwa. Hu vha hu khou shumiwa nga maanḓa. Ndi ḓo mu doba zwezwino.